0: خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نیتیکا تیاگی.
1: شکریہ اسلم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کی تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ عوام پیٹرول ڈیزل اور گیس کا استعمال کفایت شعاری سے کریں. وزیر اعظم نے یہ بات حیدرآباد میں 5,400 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کے افتتاح کی تقریب میں کہی. تمل ناڈو میں 9 منتخب وزیر اعلی اور ٹی وی کے سربراہ وجے کی حلف برداری سے متعلق خبر بھی اخباروں میں مشترکہ طور سے نمایاں ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی اس حوالے سے سرخی ہے، ٹی وی کے چیف کے علاوہ 9 دیگر اراکین اسمبلی کی بھی حلف برداری، کئی بڑی شخصیات کی تقریب میں شرکت. یوپی کابینہ میں توسیع سے متعلق خبر کو بھی سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ پہلے صفحے پر شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے کہ یوپی کابینہ میں توسیع، 6 نئے وزراء شامل، 2 نئے وزراء کا پروموشن. ایک بار پھر بطور وزیر اعلی آسام ہیمنت بسوا سرما 12 مئی کو حلف لیں گے، یہ خبر بھی اخباروں میں نمایاں ہے.
0: اور آخر میں خاص خاص خبر، ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا بحران کے دوران شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ 1 سال تک سونا نہ خریدیں، ایندھن کی کھپت کم کریں اور غیر ملکی زر مبادلہ کا تحفظ کریں. وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات میں سومناتھ امرت پرو میں شرکت کریں گے، وہ وڑودرا میں سردار دھام ہاسٹل کا افتتاح بھی کریں گے. آسام کے گورنر نے ہیمنت بسوا سرما کو ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کی دعوت دی ہے. اتراکھنڈ انتظامیہ نے 4 دھام یاتریوں اور سیاحوں سے کہا ہے کہ وہ موسم کی خراب صورتحال کے دوران چوکنا رہیں اور حفاظت کے ساتھ سفر کریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی امن تجویز کے تئیں ایران کے جواب کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. اور فٹ بال میں آج سوچاؤ میں 17 سال تک کی عمر کی خواتین کے اے ایف سی کے ایشیائی کپ میں اہم کوارٹر فائنل میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان چین سے ہوگا. اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا.